Det er en digt, som en stor jødisk digter har skrevet, som hedder Nachman Bialik. Og hvem der har lavet melodien, den ved jeg ikke. Men jeg ved bare, at far sang. Og jeg har altså oversat den så godt, jeg kunne til dansk. Min lille have er så grøn.